0: bo down sin khalinga
1: wa ja no ku doma dongja
0: ta sipring ni nan ti ji yang khon singa ba ni tuk cha
1: re na hani asung jawa ha
0: sire jing ba sire ni kor mi thibo dal de wa ja no ku dongja ha
2: sire ni are thana sikang khaya